du hører drøm, jeg lige synger kærlighed. Her siger de sidder han til sidst i sorte gaden. Her de lytter fugt i hasper hudgilly. Ytterligere skal lade det for noget bestemt. Det lalter der i hvert fald.